Bine. Hai și-mi fă noi ceangul și paru pachet sau una, păraiga. I've not heard from him for a long time now. Ah, ndofanele akumbumutsa gatimbonzo kuti kune zinyo anere na ye.